0: todo. Rádio todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
0: Rádio todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Rádio todo. 88.5 FM. Ang radyo na